वाजश्च प्रसवः प्रसवश्च वाजो वाजश्च प्रसवः च प्रसवः प्रसवश्च च प्रसवश्च च प्रसवश्च च प्रसवश्च प्रसवश्च च

क्रतुश्च सुवसुवश्चक्रतुः क्रतुश्च सुवः चशुवश्च चशुवश्च चशुवश्च चशुवश्च सुवश्च चशुवः सुवश्च